kubucha 24/7 Radio Budu. Siku mani to mani, kuna waka tetwe mani. Siku mani to mani, kuna waka tetwe mani. Chinda muna na katunye zeta. Ena ya Radio Budu, radio yomu tuwa ulicho.